0: lekker losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek. Hier hoor je ze wel. Hier hoor je ze wel.
1: En ich wünsch du könntest.